0: Бобо є. Бобо є. Теді Радіо. Саме хітові.
1: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this.